طربنا وغنينا فرحنا وزهينا طربنا وغنينا فرحنا وزهينا فيها اختطفنا وفيها اختطفنا